0: På Reddit kuldala tal Sameradio, algit oddasikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Rockboys har ändrat den omtalade videon som visades under en spelning i Umeå där gruppen syntes slåss mot samer i något som liknade ett tv-spel. Nu har sekvensen bytts ut och istället visas gruppen när de går till kyrkan, plockar skräp i naturen och räddar en kattunge från ett träd. Men ändringen har också väckt starka reaktioner.
2: Ja, det visar ju egentligen vad det är för några. De är ute efter att provocera.
1: Det sa Jonathan Sagelind, ordförande i Lulebodens sameförening. Det var under festivalen Brännborgsyran i Umeå den 5 juni som den norska gruppen Rockboys visade en animerad video på storbildsskärmarna. I videon syns gruppen slå och sparka samer i ett tv-spels liknande slagsmål. Händelsen har polisanmälts som hets mot folkgrupp och utreds just nu. Elin Detlefsen, ledamot i Västernorrlands sameförening, vill inte se gruppen spela i Sundsvall.
3: Så självklart vill vi ha band till Sundsvall. Vi vill att det ska vara trevligt för alla, men med alla gäller ju också även oss.
1: Efter polisanmälan och reaktionerna krävde arrangörsbolaget Home Run Festivals att Rockboys skulle ta bort den aktuella sekvensen inför kommande spelningar. Rockboys tog bort videon. Jonathan Sagelind, ordförande för Lulebodens sameförening, tycker inte att ändringen räcker.
4: Rockboys är ju ett efterfrågat namn på många festivaler. Tycker du inte att de ska få uppträda ändå?
2: Ja, alltså, vi har ju yttrandefrihet i Sverige. Men jag tycker fortfarande att artister som syns har ett ansvar att vara förebilder. Men det ska inte vara att nu ska vi slåss med samer och misshandlas och så vidare.
1: Sameradion har flera gånger försökt nå Rockboys manager Dennis Kiel, men inte fått något svar. Katja Ingagren, Sameradion.
5: Den norska regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för att rädda vildrenen på Hardangervidda i södra Norge. Syftet är att minska belastningen från mänsklig aktivitet och stärka förutsättningarna för den hotade stammen. Bland åtgärderna finns stängning av vissa stugor och leder, minskad biltrafik och en högre tröskel för nya naturingrepp. Under min tid kommer vi att göra vad vi kan för att vända utvecklingen och se till att vi även i framtiden har vildren på Hardangervidda, säger Bjelland Eriksen till NRK. Katrin Otti, Sameradion.
6: I Norrbotten testar forskare nu nya metoder för att få marklav att växa. Forskaren Sara Aspenström har lagt ut burar i skogen.
7: Vinterbetet för renskötseln har ju minskat sedan mitten av förra seklet. Och det som behövs idag är ju att återskapa vinterbete även i produktionsskogen.
6: I renskötselområdena har marklav minskat med över 50% sedan 90-talet. Och trots att nivåerna nu har stabiliserats ökar den inte tillräckligt för att täcka renarnas behov på vintern. Nu undersöker doktorander från Sveriges lantbruksuniversitet SLU hur laven påverkas av olika typer av skogsbruk.
7: Och röjning i sig, ja, men det vet vi ju att det behövs och det vet vi att det är bra. Så det vi vill undersöka det är ju vilken skillnad det kan göra att ha olika strategier för röjning, alltså röja på olika sätt.
6: Forskningen görs i samarbete med Loktamava sameby, Sveaskog och Svenska samernas riksförbund. Genom att lägga ut marklav i burar inom skogsområden som sedan röjs på olika sätt hoppas forskarna kunna avgöra vilken metod som gynnar marklaven mest.
7: Men vi har vägt, torkat, vägt och lagt ut liksom individuella lavtussar och så har vi röjt på fyra olika sätt. Och sen så efter växtsäsongen så plockar vi in de här tussarna och mäter tillväxt.
6: Resultaten kommer man kunna se först till hösten när lavarna mäts igen.
7: Ja, vi hoppas ju kunna bidra till lösningar och åtgärder som skogsbruket kan göra. Alltså enkla grejer, så hur man kan röja ungskog för att både bibehålla hög produktionsnivå och samt få mer inväxande vinterbete. Så förhoppningen är egentligen att, jag menar att vi får resultat som kan bidra till vägledning kring hur man kan göra anpassningar. I hur man sköter just ungskogen i det här fallet.
6: Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Όλο και ήχτο.
1: Jamen till en lejdest han öppnas hadda galen Ailon Mandra Gaup. Programma boftade till dig Vivian Labba. Teknik av Eki Moslemars Therese Holma. Jag Helena Sydberg Hindersen. Jag har en mättag gittit Jokka Mokki Sameservi. Jag kallar gåd i Gelelemarsan Milde lagade med dansaddaga. Gittu.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

fiolen blundar förföriskt mot sin kavaljer. Klänningens tyll är som skyar kring solen. Se munnens krusning

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag som undrar om du får lov att vara en liten kaka till. Kanske en madeleine. Ja, det är Marcel Prousts födelsedag idag. Han skulle blivit 155 år. Det är ni. Ja, jag har försökt mig på. Ni är några stycken som sitter med i sällskap av olika slag och diskuterar hans eviga resor. Men jag har kanske inte riktigt förstått mer än just madeleinekakan som jag bagar son. Så jag stannar vid musiken. Och det blir Creedence Clearwater Revival som inleder den här fredagen. Välkomna till P4+.

väl kär i mig ännu, Klas Göran. Har du kvar dina känslor för mig? Jag går

Ja, Stickan Andersson och gänget som fick henne att sjunga den här låten i flätor och i folkdräkt, och så skulle sjungas på dialekt. Barbro var inte särskilt förtjust. Barbro, alltså Lill-Babs. Men det blev ju en sån dundersuccé, och vissa är vi som har fått leva med den här låten hela våra liv. Men jag hade förmånen att få stå med henne på scen på Pridegalan för några år sedan, och då tog hon och skrev om texten improvisatoriskt, och så blev jag smått imponerad. Ja, Lill-Babs har jag nog sagt i programmet förut. När man hade henne i studio, eller om man hade förmånen att träffa henne privat, så kände man sig alltid som om man var den som var i centrum, närmast henne. Och jag är inte ensam om att ha haft den upplevelsen. Hon var en generös person och hade en varm själ. Hon är saknad. Här var hon i Är du kär i mig ännu, Claes-Göran, som spelades in, det har gått några år sedan dess, vi ska se så att ni får rätt årtal, 1959. Johnny Rivers, I washed my hands in muddy waters, den kom 66, och Creedence Clearwater Revival var först ut med Lodi från 1969. Ja, då är vi igång med fredagens presentation här i P4 Plus, och ni är väl en del som kanske kommer att ta semester efter den här dagen, så att ni kanske laddar för fullt. Varmt och fint väder på många håll. Jag ska ge er en väderprognos så småningom, men först ska vi lyssna på Willie Nelson, Always on My Mind.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

i ångan från april. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag

0: Där är jag kvar, min gamla hoppmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Laverne Baker, CC Rider. Det är många som kopplar den till Elvis, men här har vi det som kom först. Vi tittar på årtal också, 1962. Och så Pierre Isaksson med den stora hiten, Då går jag ner i min källare. 1974 kom den. Lill Lindfors gjorde sången, han sjöng Var min egen, Killing Me Softly with this song som nu heter original, 73 kom den. Och Willie Nelson, Always on my mind, kom 1982. Året dessförinnan, ja, då gick ett mycket speciellt gäng in på Svensktoppen. I september så dundrade de in och blev Svensktopps artister. Jag tror inte de själva hade räknat med det, eftersom de själva stolt kallade sig för punkare. Ja. Och ja, men vilka var det då? Ja, de kom från Rågsved. Lyssna och gissa.

Jajamän, säkert skulle det låta. Doris Day var ju perfekt för det här och det var många svenska artister som gjorde samma låt, för det här skulle ju trickinspelas. De skulle sjunga mot sig själva. Everybody Loves a Lover, som den heter i original, kom 1958. Uno Svenningsson har vi hört med Vågorna från 2001. Vi hörde Herman's Hermits med No Milk Today från 66. Och vilka var punkarna då som gick in på Svensktoppen i september 81? Med låten Mental istid. Ja, det var många som höjde på ögonbrynen. Och jag tror att de själva reagerade på att de hamnade 3 veckor, låg de kvar. Ja, just det. Ebba Grön. Är ett gäng som ju blev smått legendariska för den musikstil de hade. Eller ja, jag tycker vi ska säga har, för att det där är ju lite grann evergreens, eller hur? Ska vi prata om fler evergreens, ja, då kan vi plocka in 2 stycken mästare i ämnet, nämligen Lasse Holm och Ingela Pling Forsman, som jag har bidragit med otroligt mycket. Både till Svensktoppen men också framförallt till Melodifestivalen. Och nu ska vi tillbaka till 1989 och möta det gäng som hamnade på en delad 5:e plats. De hette Elisabeth Berg och Håkon Pedersen. Och låten, ja, det var Nattens drottning.

Chelsea Morning, Joni Mitchell, om att vakna upp på Manhattan. Ja, det där Chelsea, i alla fall det här Chelsea ligger. Och vi skriver 1969. Vi har också hört Chris Rea med Looking for the Summer 1991. Behöver vi leta efter den så länge till. Efter klockan 11 här ska vi ta en titt på väderleken. Och Håkon Pedersen och Elisabeth Berg, då Nattens drottning 1989, kommer på delad femte plats i Melodifestivalen. Och det är en alldeles utmärkt, väldigt mäktig byggnad tyckte vi. Globen i Stockholm, ja, den invigdes den 19 februari. Och det var faktiskt fram till 1923 världens största sveriska byggnad. Precis. Sen passeras den utav det här märkliga The Sphere i Las Vegas, som ser ut som Globen fast den är större. Och den är helt och hållet klädd med LED-skärmar runt omkring. Så den, ja, där händer det märkliga grejer. Vi kanske kan göra likadant med Globen här hemma. Hur som helst, den här invigningen efter 19 februari, ja, då skulle vi förstås se till att det blir lite fart också i arenan. Så att den 11 mars så hölls den stora svenska finalen, uttagningen till Eurovision Song Contest i Globen. Detta det är 1989. Och vem var det som gick och vann den föreställningen? Jo, det var faktiskt Tommy Nilsson med En dag. Fick han tävla med i Lausanne sen den 6 maj. Hur gick det då? Ska jag ta reda på det kanske? Ja, det kan vi ta och lyssna på lite senare. För nu ska vi ta och ägna oss åt mera musik som då ligger en bit därifrån. Vi ska nämligen gå vidare med The Waterboys, The Hole in the Moon från 1985.

John Henley känner ni väl till. Ja, här är med låten The Boys of Summer ni hör. Vi har passerat klockan 11 och ja, vi tar oss an sommartemat en del. Och i det här inspelningsläget så var det från 1984 vi hörde musiken. Vi hörde också Puerto Rico för helslaget här från 1988. Och ja, vad var det vi hade före det då? Det var ju The Hole of the Moon, The Water Boys, som kom 1985. Ja, som utlovat, väderlek då. Ja, vad tänker ni göra i helgen? Ska ni arbeta som jag? Eller tänker ni, eller förresten, vänta lite, jag jobbar ju inte imorgon, lördag och söndag. Nej, så är det inte på veckan här. Då är det mycket annat som händer i P4 Plus. Det kan ni gå in på vår hemsida och titta, och jag tänker också flagga för det. Men nej, jag är tillbaka först på måndag igen. Men nu ska vi se här, väderleken då. Ska vi ta oss an hela helgen? Idag, fredag, efter midnatt, efter lunch ska jag säga, så får Götaland och Svealand upp över stora delar av södra Norrland varmt och till stora delar soligt väder. Temperaturen där når mellan 20 och 26 grader, lokalt ännu högre längs västkusten. Wow! Och längst i fjällkedjan och nordvästra Norrland så är molnigheten tidvis tätare, och det kan faktiskt också förekomma en del regnskurar. Fredag kväll, ja, det är ju där vi befinner oss nu om du lyssnar på reprisen, och så småningom också natten. Det blir en behaglig sådan med mycket sol innan den sjunker ner undan i nordväst, och sen under natten så väntas mest uppehållsväder i hela landet. Temperaturen faller till mellan 10 och 16 grader, mildast blir det vid kusten och i södra Sverige. Lokalt kan dimbankar bildas över sjöar och dalgångar. Och så har vi ju lördagen och söndagen också, men de tar vi om en liten stund. Först går vi vidare med musiken här i P4 Plus, och det ska bli Thomas Ledin. Ja, han är ju bra på det där med sommar.

står en evig väggen här utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen lämmer.

Ja, det här är tjejgänget som ju, jag tror att vi svenskar kan tycka ibland, vi blir lite sådär förvånade över att det gick så fantastiskt bra för de här damerna. Men de tilltalade en väldigt bred publik och det var väl där man hämtade hem den stora grejen. Cruel Summer med Bananarama. Och 1983 var året. BTO sa vi också om Backman Turner Overdrive 74. You ain't seen nothing yet fick vi höra. Medan Thomas Ledin var först ut från 2002 med Här under sommarhimlen. Där han varit nu några somrar med sitt bygdespel. Sista sommaren i år sägs det. En hel del vemod har annonserats från det ledinska sinnet. Ja, väder då för lördag och söndag ska vi ta oss en titt då. Det är ett högtryck som vi har här över oss nu och det ligger faktiskt kvar och ska enligt prognoserna ge en riktigt fin sommardag på lördag. I stora delar av landet i alla fall. Och solen den dominerar från Skåne upp till södra Norrland och temperaturen når då allmänt mellan 22 och hör och häpna 27 grader. I västra Norrland och delar av fjälltrakterna så växer faktiskt en del stackmoln till under eftermiddagen. Och där finns risk för lokala regn eller åskskurar. Och så går vi över på söndagen då för er som tänker vara ute och röra er. Den inleds på många håll med sol eller växlande molnighet. Under eftermiddagen så blir det vädret mer ostadigt. Framförallt i Götaland och Svealand där skurar och lokalt åska kan utvecklas. Norrland får fortsatt ganska varmt, men i de västra delarna så finns det också risk för skurar. Temperaturen ligger fortfarande på somriga 20-26 grader och det kan vi väl få vara lite glada för. Och jag vet att en del av er tycker faktiskt att det är ganska skönt att regnet också kommer. Till The Marshals nu från 1961.

Ja, det är Ted Gärdestad som önskade sig den där egna månen. Det är tillsammans med brorsan Kenneth som ju också var med och skrev 1972. Arja Saijonmaa, ja, i det som från början är en finsk vals, Ljuvlig ungdom, som blev översatt till svenska 1981. Och The Marshalls hörde vi först med Heartaches 1961 var året för den. Och går vi till 65, ja, då möter vi Peter, Paul and Mary.

Mungo Jerry, ja, det är en låt som det är många som vill höra på sommaren, och det är nog många som har minnen till den också, för det blev en sommarplåga då när den kom i början på 70-talet. In the Summertime kom 1970. Och Tova Karlsson, Vill aldrig bli kär igen från 1970, och Peter Paul and Mary och My Motherless Child från 1965. Ja, ibland kan det faktiskt, ha vissa, vad heter det nu då? Ibland kan det, nu har jag tappat uttrycket också, ja då får jag gå vidare bara som det. Ibland så ska folk komma precis i rätt tid. Jag läste, det är nämligen så ska ni veta att när ni hör av er till, ja, till oss på P4 Plus, om ni skriver till oss eller om ni hör av er på Facebook-sidan, så läser vi faktiskt allt som ni skriver till oss. Men vi får också väldigt fin hjälp utav våran växel här i Radio och TV-huset där de då kallar sitt svarskompani för lyssnarservice. Och de skickar ut något som heter lyssnarbrevet. Det kommer ut en till två gånger i veckan beroende på hur aktiva ni har varit. Och där de faktiskt skriver både ris och ros och allmänna uppfattningar och önskemål och så vidare. Och det var faktiskt den som skrev här om veckan eller hörde av sig till dem och sa att varför kan du inte spela en junikväll med Lena Andersson någon gång? Det där är ju en låt som hör sommaren till. Nu hoppas jag bara att den här personen har hittat till oss på P4 Plus. Har hen inte gjort det så är det väl bara att beklaga. Men hoppas att du som lyssnar talar om för folk att vi, även vi som sitter bakom mikrofonen, ja vi lyssnar vi också. För här är hon, Lena Andersson.

Ja, Göran Ryd. Det här är ju en låt som nog fick många av oss att kanske börja röra oss lite extra. Jogging, det skulle man ju ägna sig åt. Jogging. Ja, kan man vara ute och springa också. Det är ju det här valet. Jag vet själv. Oh, man tänker, nu ska jag börja. Ja, oh, men nu. Vad var det han sa som slutade röka? Var det Oscar Wilde eller vem det nu som sa det? Att, ja, men sluta röka. Det är väl inga problem. Det har jag gjort så många gånger. Det är väl likadant med träna. Ja, men det är väl inga problem. Det har jag börjat göra så många gånger. Ja, Göran Ryd med den här låten, då har vi ett årtal också förstås. Det var 1979. Och The Temptations med Get Ready var från 66 och Lena Andersson då. En junikväll 1971, och idag då speciellt för den person som hade hört av sig till lyssnarservice och bett att spela den där. Nu är vi inte något önskeprogram, nej. Men ibland händer det att vi faktiskt lyssnar lite extra mycket. Nu till en riktig klassiker, en fransk sådan. Gilbert Bécaud känner ni säkert till. Duktig låtskrivare. Han skrev inte texterna själv, men han skrev åt av musiken, och så framförde han det som hans gode vän Pierre Delanoë hjälpte honom skriva. Och det vi ska föra nu, det är något som har en förankring i verkligheten. Gilbert Bécaud var på väg 1961 på ett flyg mellan Paris och Nice, och bredvid honom satt en tysk skådespelerska vid namn Elga Andersen som skulle ner till sin fästmans hus där nere, och bara för en kort sejour. Och likadant var det för Gilbert Bécaud. Det visade sig att de träffades på flyget dagen därpå igen, och det var väl inte någon glad skådespelerska Gilbert träffade då, för att på natten så hade hennes förhållande med den här mannen hon skulle träffa i Nice tagit slut. Och Gilbert Bécaud tyckte förstås att det här var ytterligt tråkigt, så när man kom tillbaka till Paris så erbjöd han henne en bit mat hemma, och de satt och talade med varandra, och efter en stund så lutade hon sig mot pianot och så sa hon till honom: "Et maintenant?" Vad ska jag göra nu? Ja, ungefär så där betyder det. Och Gilbert Bécaud ringde direkt upp Pierre Delanoë och sa: "Du, jag tror jag har början på en låt."

Ja, det är dramatiskt, men förankrat i verkligheten, Gilbert Bécaud och den här sången som han då sjunger, som blev en, också en bolero är det ju faktiskt, som de har komponerat, eller ja, som de har satt ihop musiken till. Et maintenant, med inspelningsår, det är då väl 1961, ja. Och alldeles strax ska vi till 1975, och det är med en klassisk

som hon ju dansade mycket med i Grease. Kommer ni ihåg den? Ja, missar den inte. Men så är ni kanske med imorgon också i P4 Plus. Då är det ju lördag och då händer det också grejer här i kanalen. För då är Micke Cederberg tillbaka redan klockan 11. Och det är med Tova Karlsson på Svensktoppen den 13 juli 1969. Hur gick det för henne då? Trio med Bumba. Ja, det är flera stycken som är där. Och programledaren Ingmar Sandberg. Och sen på eftermiddagen så är Micke tillbaka med sin tematimme. Då handlar det om instrumentala hits. Ja, hur är det med de här låtarna som bara var instrumentala en gång i tiden? Och Henrik Olsson kommer med lördags klockan 18. Så att här finns det att lyssna på i P4 Plus. Var med oss då. Själv ska jag ta helg nu. Claes-Johan Larsson heter jag. Ber att få tacka för mig. Och önskar er en god fortsättning med musik som är vald av Magnus Karlsson. Och så hörs vi, hoppas jag, på måndag igen klockan 10. Fram till dess, allt gott. Sköt om er.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällen.

Du lyssnar på Sameradion och Nuotat Samis, där vi ska lyssna till Mari Boines musik och jojk.

Ipmilin halastep mia gilve kollat outas korkorkesterin das. Åttnelej tekniker Ulla Arvidsson ja mun Anmar Päivön leddoimahandan nuhtat Sami, Dimu, Mariboine Birra. Talgitta loppi kullat alla herra kuhkin Uslus ja das manjelt

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Hej, Pavarso de Gesta Velmaik, arbetsintervju, jag ringa någon gick sim faktiskt.
0: Är så star?
1: Kan du fråga Karel dyka upp, kan rom sim, kanske gör många problem att jag inte får jobbet.
0: Achara, Alesson, avandu studio och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisaras. Programmet där jag och Silvia hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Nice. Hej Silvia.
0: Hej Romano. Noto Penesas att du är lite orolig över att Penes var i Romsan var inne.
1: Ja, exakt.
0: Berätta lite om det.
1: Jag vet inte om det är så för flera andra, men för mig har det varit så att kanske mina föräldrar eller släktingar och kusiner har sagt till mig att jag ska vara försiktig med att säga Romsim. Från min erfarenhet har det varit oftast att konversationer jag har råkat hamna i där jag har behövt förklara vart jag kommer ifrån har varit väldigt, ska man säga, typ ansträngande att förklara. Ja, det beror på situationen, men jag använder ju olika tekniker för att säga vem jag är typ.
0: Okay.
1: Eller vart jag kommer ifrån. Så jag, men det jag brukar använda mest är rysk.
0: Du är rysk.
1: Ja.
0: Men du ser lite rysk ut.
1: Ja, men ja. Så jag är ju säkert rysk. Men jag pratar inte ryska.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag brukar säga att, för jag har polskt efternamn.
1: Mm-hmm.
0: Så jag brukar säga att jag är polsk, men mina föräldrar vill inte lära mig polska. Så jag är fake.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, men precis. Jag brukar också säga något liknande. Ja.
0: Mm. Men säger du att du är rom på vissa ställen eller är det aldrig rom?
1: När det inte har så mycket betydelse för mig att förlora någonting, där det inte spelar så stor roll vart jag kommer ifrån, att hon kikar en penafka romsim, det är inga problem.
0: Men Anders kollar penafka romsim. Det kan tyvärr vara så här, nej man kan det läskigt. Eller på Unibucha typ Akanak på sommaren så jobbade jag på en golfklubb. Jag kunde säga att där oss det pen efter om ni sim.
1: Jag
0: hade inte kunnat pen oss det andra polska sim. För att bort att det är Morana Jakovic, det är väldigt polskt.
1: Ja, vich.
0: Vich, jättevich. Så där sa jag. För det kändes, det var väldigt främmande territorium. Det kunde kan inte kast chijanos. Jag visste inte vad de hade för värderingar. Och jag kände att det var inte värt. Okay. För att säg på något sätt, jag jobbade bakom kassan. Där har man ingen makt.
1: Nej.
0: Nej. Och då känner jag att jag tänker inte göra det värre.

0: Nej, nej, ja, exakt. Men jag förstår exakt vad du menar.
1: Eller, okej, okay, Romano, vad är det som gör att det chikamas de peneste romsan?
0: Majoriteten av tiden, mange, sysar erfarenheter, så simmas sina folk frågeställer vart jag kommer ifrån lite för mycket, så att det har blivit så här obekvämt. Vi hade skollakarna piros, då var det, mina lärare behandlade mig och mina kusiner lite annorlunda på grund av att vi var romer.
1: Mm.
0: Men de kanske inte sa det, men utav alla massa hundra elever där så blev vi romer där på skolan behandlade likadant.
1: Mm.
0: På ett negativt sätt då.
1: Mm.
0: Så på grund av de här anledningarna har det suttit en slags sarjek försvarsmekanism i bakhuvudet.
1: Mm. Särvånkerna som är behandlade?
0: Nu särtepena, till exempel myndig kärnas påminna om att vi kände varandra.
1: Mm.
0: Om att vi alla var lika stökiga i skolan fast vi inte var det.
1: Mm.
0: Jag måste tillägga också, det var inte alla lärare.
1: Nej. Har det alltid varit negativa reaktioner? Jag har ändå haft turen. Jag gick, när jag har sagt att jag är rom, så har min bästa vän till exempel som jag träffade nu på högskolan.
0: Mm.
1: När jag sa, hon frågade vart jag kom från. Hon är från Irak och Chile. Och då frågade hon, vart kommer du ifrån? Och då sa jag, jag är rom.
0: Mm.
1: Jag förväntar mig inte att hon ska veta, för jag är ju van med rom, inte alltså såhär, så. Jag var ju direkt, aha, Andasoski-gruppa, vilken varietet pratar du? Liksom jätteallmänbildad. Och, det var väldigt uppfriskande.
0: Mm.
1: Sen har jag haft stunder där jag, liksom, när jag har haft presentationer i skolan.
0: Mm.
1: Så har jag alltid tagit på mig, då, när vi har haft minoritetslära.
0: Mm.
1: Har jag alltid tagit på mig romengirik. Och då har jag alltid pratat om språket och alltihopa. Och då var det en presentation jag hade framför hela min klass. Jag stod där själv.
0: Mm.
1: Hela min grupp var sjuk. Så jag stod där själv. Och då var det nästan att jag kom ut som rom framför hela min klass.
0: Mm.
1: Och MMR och sånt där.
0: Mm. Okay.
1: Hur man än vrider och vänder på det så är hela min klass svenskar. Och jag blir minoritet rom.
0: Mm.
1: Och det är bara jag som sticker ut. Det var väldigt läskigt.
0: Mm.
1: Okay. Men de var jätteintresserade.
0: Ja, men det jag tror det är enklare när man kan kommunicera av någonting där båda förstår vad det handlar om.
1: Mm.
0: Folk brukar reagera så som de gör på grund av att de inte förstår någonting.
1: Mm.
0: Men, ja.
1: Ai, du sa att vi ska när chippen efter romsan.
0: Nu tror jag att Xerinka hochadem. Men samtidigt chichochadem. Kicak kam russosim, kicak chijana, så han demur igen. Och jobbiga är inte att charafka att jag ljuger, men det jobbiga är att jag inte helt enkelt kan säga bara keromsim hela tiden. Ja. Även om mitt namn är ganska avslöjande. Eller sarjek manushka silis gick hem. Vår mindig birit i panel vart de kommer ifrån.
1: Mm.
0: Jätteskönt, typ. Jag är från Sverige, jag är från Polen. Alla de här länderna existerar. Eller till penes, jag är rom. Då tänker de typ så här, är han från Rumänien, från Rom? Och så står man bara där och så här, förklarar sig själv. Som att man är skyldig om någonting. Jag skulle vilja gå runt mig självsäkerhet. Där efter penal vart jag kommer ifrån. Det skulle vara skönare. Det känns som att jag förlorar en del av min självsäkerhet eller stolthet. Är det okej?
1: Man du gärna så har jag problem med. Då tycker jag att jag googlar mor och anav. Metorjuvav. På Google Images, ci delas per mande patreto, me chuchilavi romani flaga.
0: Du är?
1: Jag är romani flaga. Det är det många problem, jag kan penafta ci sim romni, kan penafta anda polska sim. Mande dari, det var inte kamen, de kan ta reda på det väldigt lätt genom att bara en enkel Google-sökning. Det mande vi mori dig, bochikrol på televisia, det är romska program, kadike mekana penavtanda polska sim anda kasave situatsi, för man känner av situationen och man känner till chibiris det penes tunt chipenes na.
0: Nej.
1: Men mindikande där simte, om de vill så är det jättelätt att ta alltså reda på. Kadike man de mai budari så här typ khabav. Och det känns liksom inte stolt.
0: Eller du det så starsika det där. Du kan ju checka på mande med du janne så star det ifrån skolan och
1: Bemande är där, nej, det men check pen efter om ni sin. Annars skulle jag aldrig blivit behandlad annorlunda. Mande, Janne, så är man givna. Mande, jag har haft den turen. Jag har aldrig blivit utsatt kan jag penämta om nisim. Och då gick så se, där man når pennen. Ja, men aha, är du från Rom? Är du från Rumänien? Så det är en brist på kunskap. Så jag har alltid behövt förklara. Eller man har växt upp med det här att man inte får se efter om nisan. Det har mer varit än allt som man har växt upp med. Jag tror, om inte jag hade växt upp med det här napenter om nisan. Chavilovka det där.
0: Ja, så många har rädslan av att kom hem när de släcker lamporna och gör det här och det här. Men vi hade en extra, ett extra lager.
1: Till en lite körsbär på toppen.
0: På hela sin identitet.
1: Det finns ju faktiskt ett ord för det här.
0: Som förklarar allt det här.
1: Gadi vorbas i minoritetsstress.
0: Ja, just det. Jag har hört det. Nej, men jag har bara hört
1: det. Det är från Danne Vorba. Minoritetsstress är att det är den här, jag vet inte hur jag ska förklara, men det är jag vill förklara rätt. Det är när vi som minoritetsbefolkning har en viss stress. För oss är det gällande ursprung och liksom hur folk ska ta vart vi kommer ifrån, så att vi sitter i den här konstanta, ja, jag vet inte.
0: Oron eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner den.
1: Men okej, Roman, om man gick till så här sitt penaftoke så minoritetsstress såna chi. Kadeke, jag har pratat med en tjej, Vojbošol Alma Jafić Ferhatović, och hon har läst och föreläst mycket om just det här ämnet. Kadeke, men jag tog en intervju och så lyssnar vi på den.
0: Okej.
1: Hej Alma, hur mår du?
2: Hej Silvia, jag mår bra, hur mår du?
1: Ja, men det är bra, tack. Vad gör du just nu? Pluggar du? Jobbar du? Vart är vi i livet?
2: Bra fråga. Jag håller på att skriva min masteruppsats som handlar om förintelsen av romer med fokus på minoritetsstress och generationstrauma. Så det är fullt fokus på den nu och sen så frilansar jag lite också.
1: Gud vad spännande. Och vill du berätta för oss, vilken grupp tillhör du och vad pratar ni för varietet?
2: Jag är rom från Bosnien, så jag är bosnisk rom. Och det innebär alltså att vi pratar bosnisk romani. Vi kan redan nu säga att jag förstår romani, men jag har blivit svårt att hitta orden själv. Det är mycket svenska från min sida.
1: Men det är helt vanligt, det är jättemånga som pratar som hos oss också. Romano här har lite stress om att berätta att han är rom. Och det vi har lärt oss är att det är lite så minoritetsstress.
2: Ja.
1: Kan inte du berätta för oss vad det är för någonting?
2: Minoritetsstress beskriver den unika formen av stress som minoritetsgrupper eller marginaliserade grupper upplever. Och då kan ju många undra, men hur kommer det sig att minoritetsgrupper kan uppleva en unik form av stress? Och det handlar ju om att den stressen som vi, exempelvis romer, upplever, den grundar sig ju i det som finns i det yttre, det vill säga i sociala processer men också strukturer, alltså exempelvis rasism. Så att vi tänker på hur vi klär oss, hur vi pratar, hur vi presterar i skolan. Kan vi säga att vi är romer eller inte utan att det drabbar våra möjligheter i livet? Jag brukar säga att man är medveten om den kraft som antiziganism har och därmed också känner ångest, till och med depression i vissa fall, för att man då är medveten om hur stark antiziganismen är. Tidigare har man ju inte pratat så mycket om minoritetsstress utifrån det romska.
1: Du är uppenbarligen väldigt insatt i det här. Hur kommer det sig? Hur hittade du det här?
2: Om jag minns rätt nu så var det efter kontakt med min psykolog faktiskt. Där jag försökte beskriva den oro och rädsla som jag hade för att se att jag är rom offentligt. För det hade jag inte tidigare varit. Jag hade inte sagt att jag är rom. Och sen så skulle min film Klassen Z, som handlar om antiziganism i skolan, den skulle precis ha premiär. Och jag kände så mycket stress. Jag var liksom, vad har jag gjort? Alltså alla kommer att veta att jag är rom. Och jag kände så mycket ångest över detta. Och hon hade ganska svårt att förstå mig. Och jag hade också ganska svårt att förstå varför jag hade så mycket ångest över detta. För egentligen är det ju bara att jag ser att jag är rom, eller hur? Men så enkelt är det inte när man ska säga att man är rom.
1: Nej.
2: Och sen på grund av den frustration som skapades i det rummet Det vill säga att hon inte riktigt kunde förstå mig och sa, men typ, vad är det värsta som kan hända? Så insåg jag att jo, men det finns ganska mycket som kan hända när jag sätter jag rom. Då gick jag hem och liksom googlade en massa. Mm. Och sen så läste jag om begreppet minoritetsstress och insåg snabbt att jag känner igen mig så mycket i det här begreppet, men det finns ingenting om det romska.
1: Du nämnde din film Klassen Z.
2: Ja.
1: Vill inte du berätta lite om den för oss?
2: Klassen Z är en film som har fokus på hur antiziganism kan se ut i en skolatmosfär. Så vi följer en romsk kille som heter Antonio. Och han döljer sin identitet för sina skolkamrater, men även sina nära vänner och för sina lärare. Och där får man höra hur Z-ordet används negativt, så som den brukar göra. Han ställer sig frågan, ska jag säga att jag är rom eller inte? Men också, varför är det ingen som tar ansvar för att säga emot den antiziganism som verkar vara så normaliserat i skolan? Och den är ju verklighetsbaserad också. Så den utgår från mina egna upplevelser, men också andra unga romers perspektiv.
1: Hur kändes det efteråt när du liksom fått höra vad människor tycker och tänker och liksom, nu är det släppt? Hur kändes det?
2: Först kändes det inte alls bra. Jag var ju ganska rädd. Och jag fick ju också ganska mycket hot och hat. Inte i person, alltså i IRL. Men det var många telefonsamtal som var ganska läskiga. Så det var inte så där jättekul. Men jag måste ändå säga att överlag liksom, för det mesta så har det varit väldigt fina kommentarer. Alltså dialoger med människor. Framförallt också att det är många romer och unga romer särskilt som har varit väldigt glada för att den här filmen finns och att man kan skapa en dialog med hjälp av den här filmen.
1: Mm.
2: Och många som sagt att de till och med har sagt att de är romer efter att de har kollat på filmen. Så det känns ju, det är därför jag gjorde filmen, så det känns ju väldigt bra.
1: Mm. Men har du alltid varit öppen med att du är rom, eller är det någonting du har liksom hållit för dig själv?
2: Nej, jag har delt min romska identitet ganska mycket när jag var yngre. Så det var när jag gick på gymnasiet som jag sa det för första gången. Men innan dess så gömde jag min romska identitet ganska aktivt.
1: Mm. Och vad var det som fick dig att känna att nu kan jag berätta?
2: Jag tror att jag förstod att jag har privilegier att kunna se att jag är rom.
1: Mm.
2: Så jag var inte alltid så där jättebra i skolan när jag var yngre.
1: Mm.
2: Men sen på gymnasiet så fick jag ändå ganska bra betyg. Och det var många lärare som gillade mig väldigt mycket. Och jag förstod att här kan jag nog ändå säga att jag är rom. För att jag har redan bevisat att de fördomar som människor har om romer inte är sanna.
1: Ja.
2: Så jag använde det privilegiet att kunna säga att jag är rom och motbevisa det ännu mer.
1: Mm.
2: Men jag vet inte om jag hade sagt det om jag hade typ haft sämre betyg och lärare såg mig som en lat person. Alltså då hade ju det bara förstärkt deras bild.
1: Jag har lite så här, om man googlar mitt namn så är det första man ser när jag praktiserade på Sveriges Radio med en romsk flagga. Så typ kanske undvika att göra det. Men hur gör du när du söker jobb eller när du träffar nya människor? Berättar du att du är rom eller hur gör du?
2: Nej, ingen så tror jag inte heller att jag skrev det på mitt CV. Men nu så gör jag också det, för att googla på mitt namn så blir det ganska uppenbart att jag är rom. Mm. Återigen, jag har ett privilegium. Jag vet att jag kan skaffa jobb. Och jag tror att jag känner nästan lite att jag måste skriva att jag kan, även fast jag inte riktigt kan romani chip på det sättet. Men jag skriver ändå att jag kan romani chip, för att vi måste kunna på något sätt bryta den här kedjan, eller hur? Så jag gör det. Men det, jag har också börjat tänka nu, ganska mycket nu på det, att borde jag göra det eller inte? För att man vet ju vilka fördomar människor har om romer. Så den tanken finns i bakhuvudet hela tiden, men jag låter den inte.
1: Du låter den inte ta över?
2: Ja, precis.
1: Är det någonting du har börjat tänka på nu på senare tid igen, eller är det bara någonting som alltid varit där?
2: Jag tror att jag alltid har varit där, men att jag har hittat ett annat sätt att anpassa mig till den.
1: Mm. Har du något tips på hur man kan anpassa sig till det? För att jag vet att många av mina släktingar, de säger liksom än idag inte att de är romer, och de är så här 50.
2: Och jag har full förståelse för det. Alltså jag tänker på, det handlar jättemycket om vilken bakgrund man har. Det handlar om vilka förutsättningar man har. Så jag tycker att fokus egentligen inte ska ligga på... För det är så många gånger jag har varit ute och föreläst och liksom kommit till en publik. Och så finns det alltid någon som säger att... Men vadå, det är väl inte så svårt att bara säga att ni är romer. Man bara, jo men det är så svårt. Det är så svårt. Och varför ska det ansvaret ligga på oss? Att vi måste säga att vi är romer. Det handlar ju om att majoritetssamhället måste ta... ett ansvar för att vi ska kunna känna oss bekväma med att kunna skriva på exempelvis vårt CV att vi är romer. Så där tänker jag att vi måste skifta fokus. Det är majoritetssamhället vi ska ställa dessa krav på att göra något åt antiziganismen. Så jag tror aldrig att jag kommer säga till en ung eller en äldre rom att se att du är rom. Nej, jag förstår att jag förstår faktiskt att man inte vågar göra det.
1: Vad kan en människa med minoritetsstress alltså göra för att försöka minska den? Alltså ta första steget och komma ur den?
2: För mig har det hjälpt väldigt mycket att prata om minoritetsstress med andra som upplever minoritetsstress. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Och sen så det som också har hjälpt mig, det är också att hitta de här romska förebilderna, eller hur? Och bli påmind om hur mycket... man kan göra om man inte låter det ta över hela ens liv. Liksom. Så hitta ett bra nätverk och prata om det. Och att förstå att den stressen du känner, den ångesten som du fylls av, det är inte ditt fel. Utan det är ju faktiskt en konsekvens av att rasismen finns överallt runt omkring dig. Alltså att påminna sig själv om det. För det är så lätt hänt att man börjar tänka på hur... känslig man är som person eller hur mycket man övertänker. Man börjar nästan tänka att det jag känner just nu är påhittat. Men det är inte påhittat utan det är en reality för så många. Och vi behöver helt enkelt hitta en support system, antar jag.
1: Tack så jättemycket Alma för att vi fick prata med dig idag.
2: Tack så jättemycket.
1: Ha det så jättebra nu tjejen.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.

0: No, sóc quin dos de.
1: Men jag tycker att då bara jag vill till ett slut typ kai musa exerinka te kristu antingen anpassa vad jag accepterar kika det.
0: Mm. Det känns lite som att man inte exponera, men att man måste liksom exponera sig själv till själva känslan. Att man ska få lära känna den så att man kan leva med den harmoniskt på något sätt.
1: Ja. Alltså, jag tror man gör, alltså, mestadels så står man kan dock eras. Det är inte, vi läggs i positioner där vi har en slags möjlighet där någonting kan gå bra. Vi är rädda att den här lilla detaljen ska förstöra den.
0: Mm.
1: Men så som hon sa kanske, så som du försöker säga, att man exponerar sig, att man måste vara modig och att ta steget kan vara bra, för att kanske det finns en möjlighet där det är bra att säga att man är om. Så man vet inte. Det är så man anpassar sig med hur man ska göra i olika situationer.
0: Mm. Och finns det någonting hon sa att du kan analysera du sa?
1: Mai budkardas konfirmera var så kaj bajanos. Lošavke pirisaras tikra sa relatera pe kadu bajo ke čižav kruja legženok med dom här tankarna.
0: Mm. Nej, jag håller med. Hur känns det att anak kana jane soj minoritetsstress?
1: Xerinka mai sarstipna mai avslöjande mai detaljerat ke sek ett ord till det här.
0: Mm.
1: Att det inte bara är en slags idé eller bara en personlig rädsla. Att det faktiskt ke var så ke sek bajo.
0: För jag kände att det var udda manget är tjuika adeka när jag själv inte blivit utsatt på det viset. Men det känns bra att veta att det kan dina emor idag är tjuika ade, att det är en brist på kunskap, att det är liksom, det är inte någonting jag kan kontrollera. Utan som hon sa, det ligger på majoritetsbefolkningen akanak. Det är liksom, det är inte någonting vi kan göra. Det känns skönt att veta att just det här ansvaret inte ligger bara på mig.
1: Ja, exakt.
0: Jag tycker i alla fall att vi ska börja till Laste Penas. Gonna med Sam.
1: Mm.
0: Att vi ska vara stolta över det. Och att vi ska försöka lära oss leva med Kadostreso. Vi har varandra. Vi har verkligen alla varandra. Vi alla sitter i samma stress.
1: Ja, precis.
0: Du, jag, Vanessa, Moride, Chiride, Chirodat, Morodat.
1: Alla.
0: Det är någonting vi alla känner. Man ska inte känna sig själv.
1: Mm.
0: Det är normalt. Men jag tycker att i alla fall vi, jag kan jag säga, jag ska försöka våga säga vem jag är.
1: Mm.
0: Och våga vara stolt över det.
1: Mm.
0: Och inte säga att jag är från Polen. Jag ska försöka anpassa mig och leva med känslan.
1: Mm. Men jag kan inte säga detsamma på det sättet. Men jag kommer göra så som jag har fortsatt, antar jag. Det är att anpassa mig i de situationerna där det kanske är nödvändigt eller inte nödvändigt att säga det. Jag kanske säger så på grund av mina erfarenheter.
0: Mm.
1: Där jag blev lite mer skrämd.
0: Mm.
1: Lite mer i när Sarandik försvarsposition.
0: Ja, men då är kär av 100%. Så jag förstår. Nej, Kadalisa... Så kan vi avsluta dagens avsnitt. Och så ses vi nästa.
1: Ja.
0: Och så ser vi Devlorisa.
1: Devlorisa.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

0: Näin se alkoi Finmix tällä kertaa. The Boppers ja At The Hop.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7353 99.
0: Mm. Soita ainakin. Soita varsin. Ja jos viola ei vastaa, niin soita uudestaan. Jag bara ringa igen om viola inte svarar. Om hon är upptagen. Och det verkar vara nu. Det ringer på, men ring. Jag tuntuu, että meillä kuulee hon on illan ensimmäinen soittaja matkassa. Jag säger hej och välkommen till Finmix, Anneli Fors i Kiruna. Hallå, jo. Anneli.
2: Det är jag, Anneli.
0: Hej Anneli, välkommen till Finmix.
2: Tack.
0: Oj, du låter som att du är långt ifrån din telefon, är du det?
2: Nej, så nu.
0: Du hörs ganska dåligt, Anneli. Kan du prata närmare mikrofonen?
2: Jo. Mm. Nu.
0: Nu hör jag dig bra. Hur är det med dig, Anneli, i Kiruna?
2: Bara bra.
0: Har ni sol även i Kiruna som vi har här i Övertorneå?
2: Det är molnigt.
0: Mm. Ja. Mm. Du har gratulationer som du vill skicka, säger jag här.
2: Jo, en liten son, Olsson, han har fyllt 41 år den 4 juli. Han bor i Kiruna.
0: Mm.
2: Och sen min kusins, min morbrors pojke fyller 12 juli. Han fyller 35 år. Han heter David Lasso.
0: Är han också i Kiruna, eller?
2: Jo.
0: Mm.
2: Och sen en kusin har fyllt år igår. Hon heter Malin Fors. Hon bor i Kiruna och hon har fyllt 56.
0: Mm.
2: Och sen min syrras pojke fyller 36 den 27 juli. Han bor i Luleå.
0: Mm. Vad heter han då?
2: Mm. Han heter Erik Roka.
0: Ja. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Ja. Det var många släktingar som fick hälsningar från dig.
2: Jo.
0: Ja. Vad ska du hitta på nu då efter det här, Anneli?
2: Jag vet ingenting.
0: Mm. Du fortsätter lyssna på Finmix, hoppas jag.
2: Jo.
0: Ja, men gör det. Ja. Tack för att du ringde till oss. Ha en fin kväll.
2: Ja, hej.
0: Mm. Hej då. Vi har seuraava soittaja, näeksi siellä. Jos siellä katsot.
3: Joo.
0: Oona.
3: Kyllä, minä.
0: No niin, nyt.
3: No hei, Gunilla.
4: Joo, hei.
3: Hejsan.
4: Joo, hei.
3: Välkommen. Hur är vädret där du befinner dig?
4: Ja, vi är på väg neråt mot Uppsala, men annars bor jag ju i Luleå.
3: Just det. Så du är långt söderut.
4: Ja, nu är vi ganska långt. Vi har inte så långt kvar att köra. Så jag har gått ut från bilen ett tag så tänkte jag skulle prata med er då.
3: Ja, men det passar ju perfekt.
4: Ja, och varför jag ringde, jag skulle vilja gratulera min storebror Per Narkfors i Älvsbyn. Han fyller år den 14 juli och han fyller 79 år.
3: Mm. Nu vi hoppas att Per lyssnar.
4: Oj, han lyssnar alltid på Finmix. Han är en trogen Finmix-lyssnare, så han lyssnar nog. Och sen kom jag på att jag har ju, som jag är moster till Ida och Stina Isaksson, de fyller ju år idag, kom jag på. Att en bor i Pite och Stina bor i Pite och hon har fått en dotter för en månad sedan. Och Ida bor i Gällivare och de fyller år idag. Så jag tänkte att jag skulle passa på att gratulera dem också.
3: Så, vi hoppas att hälsningarna gick fram. Det var ju en fin födelsedag. Bra dag att fira.
4: Ja, då, det var det ju. Jo. Så det var det jag hade på hjärtat.
3: Ja, men vi får väl önska dig en fortsatt fin helg.
4: Ja, och njut. Detsamma till er allihopa där på Finmix också.
3: Tack ska du ha.
4: Ja. Hej då.
3: Hej då.
4: Ja, hej.
0: Mm. Gunilla Oli, Uppsala.
3: Ja, då är ainakin menossa.
0: Menossa, joo, eteenhän päin. Sehän on niin, että meillä on tuo telefonivastajakin käynnissä. Vi kollar om vad som har hänt på våran telefonsvarare då.
5: Vi, Estrid och Ivan, vill gratulera Ragnhild Vara i Svappavara som har sin födelsedag den 15 juli. Stort grattis Rankan önskar vi från Kiruna.
6: Hej, jag heter Berta Malo och jag vill gratulera min bror Rickard Påpala som fyller 85 år idag den 9 juli. Många gratulationer.
0: Fiffigt med den där telefonsvaren. Man kan ju ringa in när som helst under veckan och så säger man sin hälsning själv. Vi läser några mejl så.
3: Med haluamme firata uskollista Finmix-kuuntelijaa Birgit Scott Bärinäset Luuleja syntymäpäivänä 12. juli. Ja se on sisaret perheineen, jotka onnittelevat.
0: Vi skickar en sommarhälsning till syskon, släkt och vänner genom Finmix från Aina och Olle.
3: Hej bästa firade världar. Jag hoppas genom er kunna gratulera min fina svärdotter Elin Sandgren Sikka Vuopio från Jukkasjärvi som fyllde år den 9 juli. Hipp hipp hurra önskar Åsa. PS, Elin lyssnar varje fredag på världens bästa program Finmix.
0: Vi får tacka för det berömmet. Det är ju lyssnarna som gör det till stor del.
3: Ja, eller hur?
0: Ja, du Åna, nu har vi varit igång några minuter. Hur känns det?
3: Ja, nu börjar väl spänningen släppa lite.
0: Den där pausen på 4 år, det var väl ingenting.
3: Nej, absolut inte.
0: Jag ska läsa hälsning här också. Vi vill fira, och det här är en jättefin bild på en tårta ska jag säga. Fantastisk tårta. Vi vill fira en glad och pigg kvinna som gladeligen spelar en och annan låt på sitt munspel och dragspel. Och även sjunger en truddelutt. Ett stort grattis till Torgun Lavring i Kiruna som fyllde 80 plus i veckan önskar Björn och Sussi.
3: Hallå, hallå! Här kommer en Kalix-hälsning. Vår granne och vän Ingegerd Lindbäck i Kalix fyller 80 år söndagen den 12 juli. Ingegerd med sina flitiga fingrar och varmt hjärta stickar, virkar och syr kläder och filtar till behövande barn i Ukraina och Rumänien. Hjärtliga gratulationer från Toliki och Folke.
0: Den här päivänä, kymmenespäivä juli, är fantastinen ihminen täyttää 50 vuotta. Hän on luotettava ja auttava ystävä, kovasti työtä tekevä superpappa ja kärsivällinen ja rakasluontoinen mies. Ei ole tarpeeksi sanoa, joka saattaa kuvata, kuinka hän kantaa huolta perheestä. Hän on todellinen esikuva ja luotettava lähimmäinen. Hänen nimi on Mikael Hämäläinen ja hän asuu Almöngessä. Hänen suurta päivää fiirataan hänen favoriittipaikassa perheen kanssa. Soittakaa Älskä mäi ja Einbusk Singers. Tämä laulun kanssa hänen vävypojan kuoro ja Linnea Henrikssoni. Tämän laulun kanssa hänen vävypoika kuoron ja Linnea Henrikssonin kanssa voitit Köyslaget TV4:ssa. Terveisiä koko perheeltä Hämäläinen vaimo Eeva-Liisa Tuorema Hämäläisen kautta. Älskä mäi, o Einbusk Singers.

0: Kristina Lindberg, skogsvaktaren. Skogsvaktarens Lisa Kulitsen, dessa Finnmixis 0920 2753 99, det är numret till Finnmix. Ännu hinner vi. Ja, hyfsat gott om tid.
1: Jajamän. Hej Finnmixare. En glad och hjälpsam granne fyller idag 79 år. Han heter Harry Persson och bor i Norra Svartbyn, Fallvägen 9. Stort grattis Harry, önskar Greta och Kurt.
0: Vi vill skicka ett stort grattis till Lelle Häggrot i Jukkaservice som fyller år på söndag den 12 juli. Hälsningarna kommer från Jakob och Hulda.
1: Hej Finnmix. Jag vill skicka en grattishälsning till en trogen Finnmix-lyssnare och inringare. David Lasso från metropolen Vivungi. David fyller 35 jordsnur på söndag 12.7. Vi är så glada att vi har dig. Många grattispussar från Frida, Louie och Sigge.
0: Hej Finnmix, idag vill vi hylla kusin Mats Sturk i Kuivakangas Övertorneå. Inte för att han fyller år, utan för att han alltid hjälper oss familjen med tummen mitt i hand. Senast i morse gav han oss en skjuts till bilverkstaden när bilen strejkade. Han är en riddare i nöden. Spelar något rockigt för honom. Många sommarhälsningar från farbror Börje, kusin Fredrik och kusindotter Fanny. Samtliga med Sturk i efternamn och på semester i stugan i Kannusjärvi. Jag tror att det kommer lite rockigt här senare. Mm, du nickar. Ja.
1: Mm, jag ser det. Hej på er kära Finnmix. Idag skulle jag vilja att ni hjälpte oss att fira Harry Persson i Boden som fyller 79 år just idag den 10 juli. Goda fina grannar är guld värda och att firas i Finnmix är han definitivt värd. Vill dessutom fira min man och mig själv som firar 45 år i bröllopsdag. Tack på förhand och önskar er alla en fortsatt fin sommar. Vi som grattar är Roland och Barbro.
0: Mm. Georg Skarpsvärd Bodista Ilta.
2: Ilta, Ilta.
0: Tervetuloa Finnmixin.
2: Kiitos vain.
0: Mm. Kaikki hyvin näin perjantai-iltana, Georg.
2: Se on hyvin, jajamän.
0: No niin.
2: Kulta ryssästä tullut lämmin nyt, niin se on hyvä olla.
0: Se tuntuu se. Täällä kuule vielä aurinko paistaa Mataringissa villin fiinisti.
2: Jajamän. Mm.
0: Sulla on onnitteluja lähettä, Ijori.
2: Mulla on onnitteluja 3 kappaletta.
0: Anna tulla.
2: Minun sisar on täyttänyt 8. päivä tätä kuuta. 87 vuotta. Viula Skarpsvärdi.
0: Mm.
2: Ja sitten on Nils Patomella, se täyttää 11. päivä, 78 vuotta, se on tuolla Käymäjärvessä. Ja sitten kolmas on Anhelen Patomella, se on Kiruna, hun ei Kiruna, hun fylle 51 tolste. Joo, siinä ne oli kaikki.
0: Mm.
2: Kiitos vain.
0: Kiitos sulle, Georg. Ja fiinia viikonloppua ja kesä.
2: Joo, kiitos vain. Sitä samaa teillekin.
0: Mm. Kiitoksia. Hei hei.
2: Joo, hei.
1: Lennart Kyrö, god kväll.
3: God kväll, god kväll. Jag har några hälsningar, men jag får börja med svenska. Det är mitt barnbarn. Evelina Kyrö som har fyllt år förra veckan. Och hon har följt 20 plus. Åren räknar vi inte, men jag gratulerar henne än en gång.
1: Ja.
3: Och sen, det här kan vi ta på finska, suomeksi. Mulla on velipoika Sattärves, joka täyttää ympyräisiä vuosia tänä päivänä. Per Kyrö on sen nimi. Ja saapin sanoa, että se tulee sille jäälle, että se on tuota partaikä. Joo.
1: Niin se pian on.
3: Saapin itse kukin sitten räkletä, mitä vuosia se on.
1: No toivomme, että sinne meni.
3: Ja kaikille tutulle ja tuttaville hyvää kesää.
1: Kiitos. Toivomme, että meni onnittelut perälle.
3: Ei mulla muita ollut niin tällä kertaa onnitella, mutta te...
1: Kiitoksia.
3: Toivon, että kaikki
1: sitten
3: menee hyvin ja velipoikakin voipi hyvin Sattärvessä. Niin ja hyvää jatkoa elämässä sille.
1: Toivoma niin. Ei muuta kuin hyvää jatkoa sullekin ja mukavaa kesää.
3: No minä saan samaan ja sitten kiitän teitä kuin hyvästä ohjelmasta. Oli
1: no
3: mukava,
1: kiitos, kun kuuntelit.
3: Ramille.
1: No eikö
3: kiitos.
1: Vain.
3: Kiitos, minä kuuntelen joka perjantai. Joo.
1: No me kuulemme sitten taas.
3: Jajamän, joo, eikö kiitos ja hyvää kesän jatko.
1: Samoin, ja. Kiitos, hej.
3: Jo, samoin, hej, hej.
0: Bästa firarvärdar, var snäll och hjälp oss att fira följande som har fyller år i juli. 5. Annette Lundgren i Sävast. 12. Angärd Isaksson, Kalix Nyborg. 23. Finaste barnbarnet Edvin Jakobsson i Kiruna, 16 år. Och 29. Leif Martinsson på Munsö. Vore roligt om ni kunde spela något med Willy Clay Band för födelsedagsbarnen så de blir nog glada. Tack för ett mycket trevligt program som vi alltid lyssnar på. Vi önskar släktvänner och er på Finnmix en fortsatt skön sommar. Hälsningarna kommer från Eva och Lasse i Kiruna. Vi tackar för hälsningarna så mycket och för det fina berömmet. Willy Clay Band, Stay the Night.

0: Stay the night, Willie Clay Band. Och nu Kalle får hålla i fanfarspaken här. Jag ska läsa två stycken. Bästa firar var värd. Bror Stridsman i sommarhuset i Jarhöjs fyller hela 96 år den 15. 96 år är väl värt en fanfar. Jajamensan, den kommer alldeles strax. Grattis kommer från oss i Olkamangi. Anna-Lisa, Ale och Ivar. Hei, metaloma fiirata meidän pikkuveljää Peter Pekka Mötlund, joka täyttää 60 vuotta 15. päivä juulia. Kun hän täytti 30, niin hän sai tyttären Fanny Mötlund, joka siis täyttää 30 vuotta samana päivänä. Niin että nyt oottaa 90-vuotisfestit parhaassa kylässä Kangosessa. Met, joka fiiraama olema sisarukset Jöran, Lissi, Kikka, Bummi, Bimma, Mona, Mats ja Riitta sisar Gunnelin kautta. Fanfari Pekalle ja Fannylle. Olipa fiini fanfari.
1: Hejsan, vi vill gratulera några som fyller år i juli. Alla är i den övre medelåldern, även jag, så därför har jag glömt bort, bort datum och ålder. Börja med ungdomen Janne Okonsari, Kosken Kangas Lule, fyllde drygt 50 år den 3 juli. Thomas Einarsson, Sattojärvi, 70 år, 8 juli. Asta Niva, Pajala, 70 år, 13 juli. De här är över 70 år. Egon Törmä Kaunisvaara, Reinhold Törmä Pajala och Seppo Lundström från Älvsbyn. Ha en skön sommar, önskar Marita, Leif och Tanja.
0: Mm. Västerås ska vi nu ha på linjen. Hej Evert Holma.
2: Tjenare.
0: Tjenare, välkommen till Finnmix. Hur är läget i Västerås?
2: Ja, det är ganska bra. Jag har passerat där på väg norrut här.
0: Mm-hmm. Hur långt ska du ta dig innan du är framme?
2: Ja, upp till Umeå. Sen ja, är jag framme.
0: Ja, då har du en bit kvar.
2: Jajamän. Ja. Jag skulle, vad heter det nu, vilja gratulera både farsan och syrran som fyller jämt nu i sommar. Och så har de ju 100-årskalas imorgon, så då är man ju på väg upp.
0: Mm-hmm. Det är ju med och det kalaset då förstås.
2: Jajamän. Ja. Mm. Så farsan fyller ju 70, Christer Holma. Och sen Agnes då, syrran fyller ju 30 här. Och hon fyller på söndag. Och farsan i augusti, så vill jag bara ringa in och gratulera och hälsa till dem.
0: Ja, men vad fint. Hoppas de lyssnade.
2: Jajamän, det tror jag. Ja.
0: Annars går det att lyssna på Finnmix efteråt också, så att man kan få höra sina hälsningar.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men toppen, Evert. Du får köra lugnt då, sista biten.
2: Ja, tackar.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Det är samma.
0: Ja, tackar. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Sitt eller här med Kiruhnan. Hej, Rolf.
3: Hej.
1: Du Hallå. Hade lite gratulationer, va?
3: Rolf Hagebjörk heter jag då. Okei, minä haluan suomeksi puhua kanssa, että minulla olisi minun entinen miniä, Gunvor Kenttä, täyttää 90 vuotta. On oikein kiva vaimuttaa vieläkin.
1: No niin.
3: Joo, ja sitten minulla oli vielä kans tämä Gunvorin neppain. Se on Torsten Vuotilainen siellä Lannavarassa, kuulin kans, että täyttää 83 vuotta. Ja sitten mulla on minun sambun, minun sambus Eivus, bästa kompis, Ann-Charlotte Larsen. Hon bor i Glada berget i Vindelälven. Och det är ju ganska långt, hon fyller 70 år faktiskt också, det är ju på Västerbottens sida. Hon har väl säkert aldrig uttalat om det, hon är ju fin mycket, men nu ska hon få höra det.
1: No jo, vainki.
3: Sen skulle jag vielä, sitten mä halusin, että kaikille näille pelottan pikku fanfaarin, eli aika isoonkin fanfaarin.
1: Testaamapa, tuleeko fanfaari?
3: Joo. Siellä oli kuinka
1: Sieltä komea. Tuli. Nyt oli hyvä fiirata. Kuule, joo, kiitos soitosta ja hyvää viikonloppua.
3: No, sä maittele kanssa. Fini ilma tälläkin ruunassa, aurinko paistaa ja kaikki on hyvää. Grillattu on ja kaikki.
1: No niin, hieno homma. Hyvä. Se on fiini perjantai-ilta.
3: Hei
1: hei.
0: På söndag 12 juli fyller Holger Päijärvi i Pajala 81 år. Spela en av hans favoritlåtar, ett litet rött paket med Sven Ingvars. Gratulationer kommer från familjen genom Birgitta.

0: 2006.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.